0: Pacho.
1: Itiyo nyo or radio.
2: Okay. Wabere umo wako kwe uchunwa. Uwinye.

danama kaya ka punya bulu bogo wono punya ba wo dia bino eren tuwa na mane da pe ka pa punya ba ber tongi na ga di ba.

0: na pube tule yere yengo gol mo pe mudo ya ni monono kayene ni monire purba pe mudo wi kona mede
1: E.T. with you, or radio.